0: ni Samot o kaya pa kang tiguwang in town. Gipainom og maintenance. O niya, gikuhaan og atole. Tse! Nagtuot og tiguwang nga mahal siyang marga.
1: Ola. Ola, hayin ka ba?
0: Sir! Oh, senyor!
1: Paduol din eh.
0: Sir! Unsa to, sir?
1: Dada kini maong bag, og payong, ha? Ni Darling Marga kini.
0: Sir!
2: Darling! Ato na ta?
1: Ato na kita.
2: Okay.